Čuda jačak je u kisu i mijana tema. Ča se isto kod stane da kakove neprolazne klasičare u novom aranžmanu.

0: Širom šarom.
1: Neki ljudi onde stanuju, kamo drugi idu na odmor. Stanovniki se iz većega veselu da imaju regije zbog toga neke prednosti i da si moru zaslužiti dobre pineze s tim. Drugi opet trpu od toga da je vlašća domovina